ока Людвіка, подскочила под небо і злопала льотника, подскочила под небо і злопала льотника. Тільки Зося наймолодша, яко

на мощі і тихутко плакала. Вишептала з розпачі: «Нехай смерть мне забера, нехай смерть мне забера». І скочила до жеки вправо.